Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гойон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономиста Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават с 17%, а приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността е растяла с между 1 и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да нямаме военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и парад с военна техника. Той обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават с река Зирисаш след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риска за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолян-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолен. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолен и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов

Янов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадени от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, в който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той.

възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министър на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той.

Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти относно очакванията от новата власт. Заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, в Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие с съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправено от Израел към жителите на десетина села в южен Ливан по-рано през деня. Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, на размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузския проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузския проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от

Елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата Бастион на Хизбула. На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му, като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев.

Американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа в социалната мрежа екс-централното командване.

на САЩ, след като екипажа на Хасна не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона. Се добавя в съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестника El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантически океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова, медийния експерт Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от вестник Сега Петър Юцеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петър Юцеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществените реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономистът Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от началото на годината е изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг. Част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Менеджерите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южнокорейското министерство на обединението. В началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институт.

Конституцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Болжан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически.

Винисиус Джуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталунците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус откри, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0. Интер спечели титлата в футболното първенство на Италия. Нерадзурите си подпечатаха трофея след победа с 2-0 от дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, 3 мача преди края. Това е 21-та титла на Интер в серия А, като изостава само от рекордни 36 на Ювентус и трета за последните 6 години. Кучине Люба Чивитанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италианското първенство по волейбол. Българския

национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1-3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отчете с 14 точки и стана втория по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16, в двубоя продължи от 2 часа и 9 минути. За победителите с 23 точки се отличи Ласим Бен Тара. Гостите водеха с 2-0 успеха в серията. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа. Тотнам постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0-3 срещу Брентфорд. Тотнам, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнам надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вилла, като гости стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2-0 в 25-та. Емилиано Буендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. Вилла допусна втора поредна загуба във висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции. Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия матч за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейофна серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран-при на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар Пиастри, оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Ръсел Мерцедес, победител в Австралия, четирикратния първенец Макс Ферстапен, Ред Бул, Луис Хамилтън, Ферари, Франко Колапинто, Алпин, Шарл Люклер, Ферари и състезателите на Уилямс, Карлос Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха 2 безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3-0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица. С 2 гола след почивката Лацио спечели с 2-1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За Орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече, при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двобоя започна
добре за Кремонезе, като домакините поведоха 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък

се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа. Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3-3 в матч от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидера Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10 с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа.

Ню Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първия отбор в историята на елиминациите, който печели три поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра, а Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. Със силна игра в последната четвърт, Миннесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Миннесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела. Рома победи убедително Фиорентина с 4-0 като домакин срещу 35-я кръг на италианската футболна лига. Римският тим реализира 3 гола през отлично първо полувреме, подхранвайки надеждите за място в

4 участия в Шампионската лига. Столичният клуб се изкачи на петото място във временното класиране на серия А с 64 точки, само една за четвъртия Ювентус. Фиорентина е в серия от 3 мача без успех в първенството, като се намира на 16-та позиция с 37 точки, колкото има и 15-тият Каляри. Това беше първа загуба за Фиорентина в

реванша от полуфиналите. В предишния двубой двата тима завършиха един на един в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2 на 1. В финала в Будапешт артилеристите ще очакват победителя от двойката между Пари Сен Жермен и Байер Мюнхен. Букайо Сака вкара единствения гол в срещата на Емирейтс. Английския национал вкара след добавка в 45-та минута след удар на Леандро Тросар, който беше блокиран от вратаря Ян Облак. Словенецът обаче нямаше какво да направи срещу удара на Сака, който беше от не повече от 2 метра от вратата. Ситуацията на Сака бе едно от много малкото голови положения за целия матч и за двата отбора. Другата чиста ситуация за Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона. Гръцкият грант Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргос Барцокас спечелиха 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби, 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18, с 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матю Стразел. Джарон Блонсъмгейт добави още 19. Израелският поел Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата, игран в Арена Ботевград. От първия ред матча изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех поел намали изоставянето си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитри Ситудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки ход на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. Последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на матча. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс 14. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Отборите на Локомотив София и Ботевград се завършиха наравно 2-2 в матч от 33-я кръг в третата осмица на Първа лига. Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон направиха зрелищен матч в София, като си поделиха по едно полувреме. Първото бе за гостите, които водеха с 2-0 до 10-та минута с попадение на Мичин Тело, но след паузата железничарите възстановиха равенството с точни изстрели на Георги Минчев. Класирането Ботевград е 9 с 43 точки, докато Локомотив е 10 с 42. Двубоят в квартал Надежда в София започна с гол от съблекалнята, след като Ботевград откри още в 40-та секунда. Мартин Смоленски изведе Минчин Тело зад отбраната на домакините, нападателя безпроблемно вкара за 0-1. В 9-та минута отново на Тело реализира за гостите. Само 3 минути след старта на втората част обаче Локомотив върна един гол. Георги Минчев беше намерен на метър от гол линията от съотборника си Ангел Лясков и намали за 1-2. Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антонов отсъди дуспа в полза на домакините. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който направи 2-2. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки и Тобиас Харис 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това Кливланд успя да се върне в матча в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Πρώτο να ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуствения интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коща, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коща проведе телефонен разговор с украински

0: президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украйна в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечнен газ, Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2-3-6-5-7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер 1 в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Оликова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ ще продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паулини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джън 4-6-6-4-6-4. Рускинята Мира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Заради финалния етап България на обиколката в Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени с движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлогий Христо Георгиеви между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлогий Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлогий Христо Георгиеви и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окул до булевард Копенхаген. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
3: Заповядайте.
2: Здравейте.
3: Здрасти.
2: Обаждам се във връзка с едно явление днес около 8.40 по вашето прекрасно радиочук за квартал Орландовци.
3: Да.
2: Първо, благодаря на Милена, че се изказа така положително за квартала. Но колегата, не зная дали ви бяхте, така доста зле и отрицателно се изказа за този квартал. Като много моля, като просто обикновен гражданин, искам да кажа, че бих желала малко по-положително да се изказват медиите за този квартал. Аз живея там, квартала никак не е лош, но от известно време се изтъкват там отрицателните му черти и с близостта на гробищата се спекулира и по този начин...
3: Как се спекулира? Те или са там, или не са там?
2: Те са там, да, но защо се изказва в такъв отрицателен аспект за гробищата? Какво
3: никой не се изказва... Да, никой не се е изказал с отрицателен. Шегувахме се какво име може да има конкретен новопостроен комплекс, тъй като гледа към гробищата, а не конкретно вашата къща.
2: Да, ще се свържа и с други институции.
3: Естествено, да, разбира се.
2: Но много моля, от вас зависи да се представя този квартал малко по-добра светлина.
1: Може ли само въпрос, от колко години живеете там?
2: От както съм родена? От 50 години.
1: Ние знаем, че е стар квартал, разбира се, само че какво наблюдавате през всичките десетилетия? Как се развива Орландовци? Какво му е състоянието?
2: За съжаление, с много бавни темпове се развива. За съжаление, казвам. И съм писала нееднократно, както не е ясно, нали? Въпреки че ние сме шепа граждани там. Но, в крайна сметка, ние живеем там. Трябва ли да се срамувам? Трябва ли да се изнесем от там?
3: Не.
1: Може би заради това. Може би заради това хората...
2: Да се привлекат.
3: А идеята...
2: Да се привлече в благородяване.
3: А идеята въобще... А идеята, примерно, ако квартала се представя в негативна светлина, това пък ще забави строежи, ще си го запазите, че си спокоен. Защото знаете, като почнат да строят между къщите и става някакъв ад, като в Студентски, като в там, как се казва, Карпузица.
2: Предпочитам.

0: да стане такъв факт. Защото когато има инвестиции, виждате, Спаси София предлага за новия квартал, който е от другата страна на гробищата.
1: Да е Рейна Княгиня.
0: Централна, да. Централна гара.
2: Аз на Спаси София не бих им вярвал.
0: Тогава се благоустройството се
1: подобрява.
0: Разбирате, нали, че едни инвестиции също могат да привлекат и много добри страни.
1: Питахме, понеже сигурно е най-точна оценката на хората, които потомствено от години си живеят там. Вие още родителите им, дядовци, баби са имали къщи, защото сте наблюдавали как се развива този район. А към днешна дата, за съжаление, се случва да има подигравателни коментари не само към орландовци, а и към други квартали, които по някакъв начин са останали по-занемарени.
0: Не съм чула за други квартали. Значи Горна Баня е много по-далеч от центъра,
2: да,
0: но нали, е предпочитано и по-престижна част съответно. Какво като сме в северната непрестижна част на града, би могло да се развие строителство, би могло да се облагороди, благоустройство да има
1: по-добро, инфраструктурата,
0: да. И благодарение на Йорданка Фандъкова, единствения човек от 50 години, която направи булеварда.
3: То непрестижна, непрестижна част, ама рано или късно всички отиваме
2: там. Иначе Драгалести няма канализация, многократно сме оказали, ма цените хвърчат.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: феста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добре, кое му пречи на орландовци да се развие и да се поддържа, хората, които живеят, градоустройствените планове, какво?
2: Ами, и аз не мога да съм сигурна кое е по-точно, но в градостройствения план знам, че не е предвидено да се строи в тази част на София.
1: Това може би не е лошо, защото има къщи, точно, китни с улички, никакъв, за които споменах. Но...
2: Да, благодаря ви за това.
1: Обаче уличките в какво състояние са?
2: Уличките, да, те не са правени от, може би, Балканската война. Така, строителството е старо, има стари къщи, които могат да се подновят, да... има места за строеж на кооперации.
3: Да, но там където може да се усъвърни.
2: Сякаш умишлено се прави не. Така, че квартала да остане в непрестижната част, да бъде явно сбор на смет или нещо подобно. Аз така си го превъплощавам, защото от години нищо не се прави и в насока...
1: Като съм минавала, улиците малко по състояние ми приличат на тези филиповци ли? Какво беше това до Красна поляна, да?
3: Малко по-нагоре.
1: Малко е така,
3: осветлението как е във вашия
2: район?
3: Не
2: знам, не съм ходила там. Не съм ходила там, но...
1: Не мога да употребя думата в ефир.
3: Осветлението
2: да,
3: как е?
2: Да, правилно.
4: Ето за какво?
3: Еми, да. Да. Осветление, има ли осветление? Щото
2: има,
3: приедно...
2: да, с което ще се оправдава общината, че го има, но скъдно.
3: А, между другото, вие пак се радвайте, защото в Малинова долина там пък въобще няма нито една лампа сложена. Ама никога.
2: Ще се радвам, но може би не в този живот.
1: В къща ли живеете в орландовци?
2: В къща, да. В къща.
1: Как се грижите за нея през всичките години? Тя стара постройка ли е? Трябваше ли да й правите някакви подобрения, укрепване, изолации?
2: Ами да, направено е. Санирано е. Добър вид има, добри условия за живот си имаме. Слава Богу, има канализация там, няма проблеми с тези неща. Да. Просто съвременно съществуване.
1: Имам много хубави стари квартали, включително и Западен парк и Линден. Въпросът е как се развиват.
4: Ми харесва старата част. Да. Има такива ниски къщи.
1: Хубав ден да ви пожелам и благодарим за обаждането.
2: И пожелавам да се говори малко по-суперлативно.
3: Обещаваме.
1: Всичко добро.
3: Обещаваме.
2: Чао, чао.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестът тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро, обажда се Румен от Сливен.
2: Здрасти, Румен, кажи сега, ако сме по-неопитни, с кое да започнем?
1: Да, това е чудесна тема. Аз, както всяко едно селско дете, съм закърмен с всякакъв вид животни, разбира се, които ставаха за ядене.
3: Естествено, то други не се гледаха.
1: Да, имахме и кучета заради овцете, които моят покоен дядо гледаше, но нали, няма как.
3: Да.
1: Иначе никога не приех като животно, домашно, котката.
3: И защо?
1: И по никакъв начин не ме грабва котката.
2: Защото котката не пази овцете, кучето поне ти върши работа.
4: Да, да, и котката върши, ама ако е от типа да лови мишки. Да.
1: От зми, пази от зми.
3: Да.
1: Там, където работа базата, имаме две котки и ги поддържам с гранули и храна.
2: И?
1: Защото не искам да има зми.
2: Веднага ще ти кажа как котката пази от зми. Предишния ми котарак, точно за да ме опази.

0: пази от змите, и считайки, че трябва да се похвали как ме пази от тия зми, донесе точно две в средата на трапезарията и ги плесна, за да ги видя.
1: Еми то, това е благодарност.
2: Те били като в филм на Брусли, направо да си ги удереш, да ги изпечеш.
1: Да.
0: Нямах така сили си за това нещо. Захлопих всяка с един кашон и я изнесох и изхвърлих горет.
2: Иначе, като цяло за отглеждането на животните, не свикнеш ли с аромата, специфичния на фекалите и това, че трябва да ставаш сутрин и вечер да ги храниш, не е твоето. Само да събиш градите, че искаш да имаш животни, защото масово съм гледал моите роднини в детските ми години, как на тяхните крави ребрата четяха, пък нашите крави бяха напръстели вината.
1: Частички.
0: Я кажи, ако човек те първа започва, понеже това си говорихме, естествено, че има много информация, може да попита опитни хора на място, може да се консултира онлайн пак с хора. Има всякакви варианти, но ако се те първа прохождаш и примерно искаш да си им подглеждаш от типа на салатки, домати и да почнеш с 2-3 кокошки евентуално, дай някакви съвети като за начало, за какво трябва да сме подготвени, това с кокошките сложна работа ли?
2: Ми кокошките не е сложна работа в момента, в който почнат да носят яйца и трябва да видиш дали чурпката е здрава, липса на калци и да опазиш тяхния канибализъм, защото има в един момент липса на витамини и започват да се самоизяждат. Mm-hmm. Иначе кокошката е най...
0: Кое си самоизяждат? Кокошка, кокошка или кокошката и яйцето?
2: Да, кокошка, кокошка.
0: Ага.
2: Те са канибали. Това са може би единствените животни, които съм фърлял ребра от животно и ги оглозгат. Нито прасе съм виждал да еде, нито крава да смучи кокал от забедрена става.
3: То, нали знаеш, че това са най-близките роднини на динозаврите всъщност?
2: Да, и това е най-мръсното животно, кокошката. Постоянно еде, чувърка и всичко прави. Но там е по-специфичен аромата. Иначе няма никакъв проблем. Може да се отгледате в клетки. Аз моя покоен Слако от Пловдив ги гледаше дори на 12 етаж, ама като приземни някакви такива стаички, там си гледаше кокошки.
0: А трябва ли им отопление?
2: Отопление, да.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: новините.
1: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуствения интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в

0: третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2-3-6-5-7. 36 годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер 1 в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Олиникова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ ще продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паолини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джан 4-6-6-4-6-4. Рускинята Мира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Заради финалния етап България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени с движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлоги Христо Георгиеви между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлоги Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлоги Христо Георгиеви и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окул до булевард Копенхаген. The Best от тройка на разсъмване.
1: Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: си. The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Ние сега нашите окошки, макар и вече да се постопля, вечерно време ги прибираме. Ето е заради невестулките и другите животни, които могат да ги унищожат, но ги прибираме на топ в една стая и сутрин си ги изкарваме.
2: Т.е. ако имаш някаква отделна сграда като за кокошарник, трябва да им пуснеш някакво отопление?
1: Не, не, един дървен съндък може да сложиш, там си ги прибираш на сушина. И те обичат да носят на топло, там където има слама. Слага се слама и кошката обича да е топло, когато носи яйца.
2: Ако не си я заклал преди зимата и навън е минус 10, какво правиш?
1: Нищо и няма. Издържа.
2: Супер.
3: Просто, но трябва да си е в кокошарник, нали? Добре, а как ги предпазваш от
2: отгоре? Да мъч...
3: Все пак има и гръбливи птици. Аз лично съм виждал сокол как се спуска върху кокошка.
1: Ами, моя комшия, братовчет ми, който живее и до нас, другата къща на село, той пък сложи лампа, защото една сова му взимаше през рабисовата мрежа, където са не повече от 10 мм отворите, взимаше му канарчета, той гледа канарчета. Совата идваше и през тази мрежа ги издърпваше, като с принцовка си едно.
2: А какво каза за кокошките, че като има по-топло, тогава снасят, иначе не?
1: Да, когато стане много студено, спира носенето на яйца. Ако примерно от 20 кокошки взимаш 15 яйца, като стане по-студено, пада на 10, на 7.
2: Защото съм гледала филмчета, че им отоплят кокошарниците, явно това е заради яйцата.
1: То това са сигурно някакви европроекти. Тук на село няма, има само плява и слама.
2: А пускаш ли ги да тичат свободно по двора?
1: Да, разбира се, те са щастливи, моите предсет са щастливи. Няма някой, който да си в бокс, като в затвора.
2: А като ги пуснеш да тичат по двора, това значи, че не можеш да ходиш бос по тревата, нали?
1: Не, не, не, те си имат тяхно дворче, което е заоградено с мрежа. Не в нашия двор. Сега гледаме много модерно, като решиш да правиш някъде оранжерия, взимаш кокошки, пускаш ги, изкълваят всички микроорганизми, тревички, червичета, попа и прасета и след това влизуваш и съдиш на съждението. Не съм го пробвал, но наистина е много интересно, защото аз имам голяма борба, понеже овощната градина я творя само с оборска тор и постоянно имам попа и прасета, които пригризват коренчета на зеленчуците.
4: Много ти е сложно.
2: Много ти благодарим за този разказ.
3: Пробвал ли си да вземеш една-две овчици, които да ги използваш вместо косачка, да речем, на ливадата?
2: Не, има такива кози.
1: Всичко е хубаво, но аз, както написах, и когато имам село, смисъл да се живея с дворци, ще гледам всяка животни. Не мога да опричава на моите родители, които изкараха тежък ковид и затова за три повечето от животните.
4: Ясно.
1: Да стеним заедно живи хора.
2: Благодарим ти за обаждането много. Чао.
1: Чао.
2: И всичко хубаво.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една

0: The Vibe.
1: Trendio е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро от мен, Константин Лазаров.
1: Слушаме те, здрасти.
2: Явно в България само и единствено сме нашата страна, където си виновен за доказване на противното. И това, което казахте...
1: Ехо, заглушиха те.
2: Чуваме ли се?
3: Ми, трудно.
1: Ало. Сега, Дано, заглъхна, казвай.
2: Явно в България сме единствените, които сме виновни до доказване на противното. Аз съм човек, който искам или не, трябва да пият достатъчно лекарства. За един ден, ако ги събера, може да половин шепа и малко повече ще са. И винаги ме е било страх. И съм се консултирал с доктори, те са ми казвали какво трябва да пия. Там има една съставка, която не трябва да присъства, но в някои от лекарствата ми присъства. Аз не мога да ги спра тези лекарства. И един път ме спряха, за да може да ме проверят не само за алкохол, но и за това. И аз казах, обясних им ситуацията, казах им, пия достатъчно много лекарства. Ако вие в момента ме проверите, сутринта съм пил едно лекарство, гаранция ви давам, че то ще ми даде положителен. Зависи от вас, дали ще остана на работа или не. Но между другото съм се съветвал с адвокат, който казва следното. Ако ви даде положителен и сте сигурен, че сте имали наркотици, първото нещо, което трябва да направите след като ви даде положителен, да се обадите на адвоката и когато ви закарат да вземете кръвния тест там, където ви закарат, а задължително да дойде адвоката и да спре взимането на книжката за постоянно.
1: Имам три въпроса към теб. Първо, защо ти правиха тест? Карал ли си на адекватно според тях? Втория ми въпрос е това, което отчита съдържанието в твоето лекарство, не е ли пренебрежимо малко, за да даде смисъл, сигурно има някакви степени или въобще как отчита това с теста? И трето, ти не си ли носиш бележка от лекар с предписаното конкретно лекарство и пояснение, за да го представиш на полиция?
2: Нали не мислиш, чайте са вещи по лекарствата и дори имам такова

0: такава бележка, че пия едни полси или имам рецепта.
1: Да, чувала съм, че го правят хора, взимат си бележки, знаеки им ситуацията.
2: Ама то всеки наркоман си изкара такава бележка.
0: Важно е на какъв полицай ще попаднете. Аз попаднах на полицай, който ме разбра и не ми направи този тест. Но вторият въпрос какъв беше, че забравих?
1: Вторият въпрос беше, не е ли пренебрежимо малко количеството, това, което... На...
3: Няма степени, или показва, или не.
0: Ами няма, да. Да, наистина няма степени. Важното е да има определена съставка. Сега не помня как беше съставката. Има ли е в определеното лекарство съставката? Ти дава 100% положителен.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Трета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: watching. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуственият интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територия.

на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателя на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Катар Енерджи. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2-3-6-5-7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер 1 в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Олиникова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ ще продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паолини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джан 4-6-6-4-6-4. Рускинята Мира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Заради финалния етап България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлогий Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлогий Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлогий Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горния Окул до булевард Копенхаген.

Здравейте, културни хора! Аз съм Гери. Стартираме предаването Витушарт днес на 10 май с тема «Изкуството да преподаваш». Защото има хора, които създават произведения. Има обаче хора, които създават хора. Говорим за учителите, за преподавателите, за онези, които често остават извън прожекторите, но без които сцената не би съществувала. Българската култура не започва с театъра или с литературата, не започва с изкуството, а с училището.

0: с онзи първи човек, който ти казва можеш. Гост в предаването ми ще бъде доцент доктор Ваня Божилова от Софийския университет Свети Климент Охридски. С нея ще се чуем малко по-късно. Преди това обаче ще ви разкажа за имената в историята на преподавателите. Останете с мен, ще бъдем заедно в минутите до 13 и разбира се, ще бъдем съпътствани от хубавата музика, която звучи в ефира на Радио Витоша.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
5: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

Учителят е важна и благодатна професия, която включва преподаване, вдъхновяване и ръководене на учениците в техния образователен процес. Учителят играе ключова роля в образованието, като основните му задължения включват преподаване на учебен материал, планиране и подготовка на уроци, оценка на учениците, подкрепа и насърчаване. Професията учител предлага множество предимства, включително влияние върху бъдещето, тъй като учителите играят важна роля в живота на учениците и могат да оставят трайно въздействие върху тях. Постоянното учене, тъй като учителите често учат нови неща от своите ученици, от колегите, което прави работата им динамична и интересна. Професията учител е не само предизвикателна, но изключително удовлетворяваща. Тя изисква търпение, отдаденост и желание за учене, но предлага и много възможности за личностно и професионално развитие. Учителите са основополагащи за образованието и развитието на бъдещите поколения.

0: си говорим за изкуството да преподаваш. И няма как да не споменем неофит рилски, българският монах, учител и художник, известен с важната си роля в българското просветно движение през 19 век. Неофит Рилски е смятан за патриарх на българските учители и книжовници. Той е активен участник в движението за народна просвета и е известен с дидактичните си принципи, които включват ценене на личността на ученика и свързване на изучаваните занятия с нуждите на живота. Неговото влияние е осезаемо в няколко поколения български интелектуалци. Повече за Неофит Рилски ще си поговорим след малко във Витуша Арт, а сега е време за още хубава музика в ефира ни.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша. Радио.

Неофит Рилски, роден през 1793 година в Банско или според други източници през 1790 година в село Баня, е известен със светското си име Никола Поп Петров Бенин. Той е син на Поп Петър Бенин, който е първият учител в Банско. От ранна възраст проявява интерес към образованието и изкуствата, като учи иконопис в Рилския манастир. Един от основателите на Новобългарското училище е и играе ключова роля в развитието на българската образователна система. Той е учител в различни градове, включително Габрово, Стара Загора и Казанлък, и е известен с първия успешен превод на Новия Завет на новобългарски език. През 1835 година издава първия български граматичен учебник, който значително допринася за образованието в

0: страната. Нелфи Трилски остава важна фигура в българската история, символизираща стремежа към просвета и културно развитие. И смело можем да кажем, че постави основите на образованието такова, каквото го познаваме и днес.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този май
5: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
4: Разгадайте мистерията.
5: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
4: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Тръмп търси нов орбан, нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели Европейския блок, коментира американският политолог и университетски преподавател професор Дейвид Шулц по Нова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шулц посочи, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума.

0: за открито демократично управление. Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви Понова, ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромния брой хантавируси се предават директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андес, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно с нощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в поездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в Пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново, при село Мердани, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, колоездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км в час, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите, само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Аджай Мичел вкара 18 от своите 24 точки през второто полувреме и Оклахома Сити Тъндър победи Лос Анджелес Лейкър с 131-108, като по този начин поведе с 3-0 успеха в полуфиналите на западната конференция на NBA. Нито един отбор в историята все още не е успявал да навакса такова изоставане. Шеф Гилджес Александър добави 23 точки и 9 асистенция. Чет Холмгрен помогна с 18 точки и 9 борби. Кейсън Лолас се включи с 16 точки от пейката. Лейкърс вече има баланс срещу Оклахома Сити през сезона 0-7, като средно губят срещите с 21 точки разлика. Донован Мичел записа 35 точки и 10 борби при успеха на Кливланд Кевалирс, който надигра Детройт Пистън с 116-109 и намали пасива си на 1-2 победи в серията в източната конференция. Джеймс Харден също имаше значителен принос за победата, като отбеляза 7 от своите 19 точки в последните 90 секунди на срещата. Кейт Кънингъм направи втори си трипл дабъл в кариерата си в плейофите, като се отчете с 27 точки, 10 борби и 10 асистенции за Детройт, но също така загуби 8 топки. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. На 11 май, понеделник, от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

културни хора, говорим си днес за изкуството да преподаваш и след като вече споменахме Неофи и Трилски, няма как да не продължим с доктор Петър Берон. Един от онези знайни и незнайни будители. Единственият негов портрет, запазен до днес, е дело на художника Николай Павлович, който се изучава на негови разноски в Мюнхен. Младият живописец успява да скицира своя благодетел тайно и благодарение на това знаем как е изглеждал. Учител, лекар, учен, дарител, доктор Петър Берон е сред тези българи, които милеят за българската просвета и посвещават голяма част от работата и финансите си на това да съхранят и развият българското образование и култура. Той е около 24 годишен, когато написва прочутия си Рибен буквар.

0: който на достъпен език прокарва нов и революционен за времето си метод на обучение – Бел Ланкастърският. Също така, с негови средства успяват да се изучат мнозина български младежи. Той изпреварва времето си и с идеята си за централизиране на училищната система под общо ръководство, управлявано от Централен български институт, наречен Дружеството. Истинското му име е Петър Хаджи Берович и е роден в град Котел. Годината му на раждане е спорна, като теориите се разпространяват между 1795 до 1800-ната година. Това, което се знае със сигурност, е, че неговият баща, Хаджи Беро, е заможен абаджия, който се радвал на уважението и обичта на съгражданите си. Петър има още 4 братя и една сестра, Жейна. Началното си образование видният възрожденец получава в Килийното училище в родния си град. Негови учители са Даскал Андронаки и Райно Попович. През 1817 година той заминава за Букурещ, където се записва в прочутата гръцка школа, Бейска академия, при известен елински учител. През 1817 година той заминава за Букурещ, където се записва в прочутата гръцка школа, Бейска академия. Там той следва 3 години. Полага основите на класическото си образование и освоява старогръцки и новогръцки език. Също така се запознава с структурата и съдържанието на буквара на гръцкия педагог Дарвар. През 1824 година е отпечатан буквар с различни поучения. Той остава известен в историята като рибния буквар, заради картината на кит, изобразена на неговата корица. Този учебник е плод на ръкописите и записките на Петър, който той си водил като частен учител. Състои се от около 150 страници. По-късно Берон сам описва мотивите си да създаде тази книга. Почудих се как през толкова векове не се намери ни един да познае това окаяно състояние и да покаже един прав път към учението. Всякой, който види тази книжка, надея се да се зарадва. Ами културни хора, ето как се радваме и ние с вас и историята на доктор Петър Беро.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ Т.

0: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

изкуството да преподаваше темата днес в предаването Витуша Арт с мен Гери. След малко ще си поговорим за съвременните преподаватели, а след Петър Берон идват хората, които превръщат образованието в посока. Не само в знание, а в среда. Това са учителите, които изграждат училища, които създават правила, които мислят за бъдещето. Васил Априлов е човекът, който прави образованието избор, създава първото светско училище и показва, че знанието може да бъде организирано, съзнателно и целенасочено. Найден Геров пък е учителят, който събира езика. Не просто го преподава, а го съхранява. Думите на един народ, подредени така, че да останат. И още много имена, учители, които не винаги помним, но живеят в това, което днес приемаме за даденост. Защото образованието не се случва от един човек. То се изгражда стъпка по стъпка, поколение след поколение. И може би точно тук се случва най-голямата промяна, когато знанието престане да бъде случайност и се превърне в система. И ако до тук говорихме за училището, то в изкуството преподаването има друго лице. Стефан Данаилов, например, легендата в надпис, създава поколения актьори, наричан просто мастера, с такава любов от всеки един от неговите ученици. Връщаме се по-назад във времето към самия Кръстю Сарафов, едно от големите имена в театъра, преподавател, оставил школа зад себе си. Днес академията все пак носи и неговото име. Апостол Карамитев, Николай Люцканов, Пламен Марков. В изкуството учителят не дава само знание, а дава и посока. В музиката няма как да не споменем Панчо Владигеров, един от най-големите български композитори, който е дългогодишен преподавател в Музикалната академия и създава школа, която продължава и днес. Добри Христов, композитор и педагог, който работи за развитието на хоровото пеене и музикалното образование. Любомир Пипков, Парашкев Хаджиев, академик Васил Казанджиев, който е съвременен композитор и преподавател и свързва традицията с новото звучене. В изкуството учителят не просто показва как, а показва и защо. Има хора, които не просто създават изкуство, а създават хора, които го носят. А за един преподавател по изобразително изкуство ще ви разкажа след малко в предаването Витуша Арт. Витуша Клуб Класикс.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, ако си говорим за изкуството да преподаваш, има един много красив момент, в който този процес спира да бъде невидим. Спира да бъде само усилие, търпение и работа в тишина и се превръща в нещо, което можем да видим. Говоря за картините, за цветовете, почерците, в които са различни, но вече са намерили своя глас. За такъв проект ще ви разкажа сега Палитра без граници. Изложба на ученици от студио Евита Оле, които не просто се учат да рисуват, а се учат да се изразяват, да избират тема, да търсят форма, да намират себе си в това, което създават. В тази работа няма един правилен начин, няма една техника, няма едно решение и може би точно това е най-ценното, че всяка творба идва със собствено темпо, със собствено усещане и със собствен свят. Зад този процес стои преподавателят по изобразително изкуство Евелина Катерова. Човек, който не налага граници, а ги премахва. Който не казва така се прави, а задава въпроса как ти го виждаш. В студиото, което тя създава, работата не е просто упражнение, а е преживяване с четка, понякога дори с пръсти, но винаги с отношение. Има и още един красив детайл. В изложбата участва и нейната майка Леляна Билц, която пък е художник керамик на 88 години и продължава да твори. Тази среща между поколенията сякаш казва най-важното, че изкуството няма възраст и че ученето не спира. Това не е просто изложба, а процес, който става видим, доверие, което се е превърнало във форма. И още едно напомняне, че преподаването, когато е истинско, наистина е изкуство. Може да видите изложбата в София, квартал Лозенец, с премиера на 14 май от 18.30 часа. Тогава музикален съпровод ще бъде господин Божидар Абрашев син. Изпращаме поздрави за Евелина Катерова и нейните момичета. А след 12-я час ще си поговорим за преподаването като избор, като отговорност и като изкуство, което се учи и предава. Слушайте, защото мой гост ще бъде доцент доктор Ваня Божилова, декан на факултета по педагогика в Софийския университет Свети Климент Охридски. А сега е време за още музика по Витуша.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: За специалната подкрепа на Била.
5: Обратно към музиката.
6: Витуша, следвай музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: дебюту на радио Витоша. Новините.
1: Свалянето на цените, промените в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на Прогресивна България. Това каза в ефира на Нова председателя на групата Петър Витанов. Той категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му, парламента не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда. Според мен, свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, по-скоро от изпълнителната власт. Аз очаквам там да има резултат, категорично допълни той. Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на Прогресивна България, ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%. Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големи търговски вериги заради неуместно високите наценки без аналог в Западна Европа, като акцента първоначално ще падне върху пазарните механизми преди да се стигне до налагане на тавани. Попитан за назначенията на кадри, свързани с Има такъв народ в кабинета на Румен Радев, Петър Витанов защити избора на външния министър Велислава Петрова и земеделския министър Пламен Абровски, определяйки ги като експерти в своите области. Той отхвърли спекулациите, че назначенията са реверанс към ИТН. ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика. Те бяха едни от хората, които участваха в девалвирането на българския политически живот. Категоричен беше той. Относно паралелите между Румен Радев и Виктор Орбан, Витанов заяви, че подобно сравнение е неточно. Според него по-уместен е паралелът между Радев и Петър Мадяр, тъй като и двамата търсят корен на промяна в управлението на своите държави. Ръководствата на две кораб, служители на здравните власти, се качиха на борда, за да направят последни тестове и да започнат евакуацията на пътниците, съобщи Министерството на здравеопазването на Испания. Първата група пътници, която е от испански граждани, ще бъде свалена на брега с малки лодки и незабавно трансферирана в затворени автобуси към местното летище, откъдето ще излети за Мадрид с испански правителствен самолет, съобщиха властите и уточниха, че пътниците от кораба няма да имат никакъв контакт с външни хора. Втората група пътници, която ще бъде евакуирана от кораба, са пътниците от Нидерландия, казаха още испанските здравни власти. 30 членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Капитана на тима на Обединените арабски емирства Адам Йейтс се оттегли от участие на Джиро д'Италия, пише вестник газета Дело Спорт. 33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втори етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13 минути 46 секунди зад победителя Гиермо Торес Силва от тима на Астана. Йейтс има шевове на ухото си, като беше преценено, че състоянието му не му позволява да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на Обединените арабски емирства вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето на Йейтс остава само с 5 състезателя. За Йейтс това е поредна липса на късмет на обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата година неговия близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след

0: Вят от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. На 11 май, понеделник, от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: културни хора, днес в предаването Витошард посрещам един човек, за когото образованието не е просто професия, а кауза. Мой гост е доцент доктор Ваня Божилова, декан на факултета по педагогика към Софийския университет Свети Климент Охридски, институция с дълбоки корени и ключова роля в развитието на образователната наука у нас. Много съм щастлива да ви кажа добре дошли, доцент Ваня Божилова. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря и аз за възможността да бъда част днес от това предаване.
0: Тъй като утре, 11 май, е така тържественото събитие. Празник, който събира история, настояще и визия за бъдещето на образованието. А всичко за тържественото събитие и какво означава да бъдеш учител днес? Да чуем от вас.
1: Какво означава да бъдеш учител днес? И нашето събитие, посветено на празника, не е случайно, защото то е свързано с патронния празник на факултета, 11 май, и делото на светите братя Кирил и Методий. На този ден, през тази година, 2026-та, ние реално празнуваме 40 години, откакто факултет по педагогика съществува самостоятелно като факултет. Тези 40 години са не просто времеви отрязък за нас, а свидетелство за едно устойчиво академично развитие и институционална зрялост. Това е период, в който изграждахме научни школи, развиваха се изследователски направления, формира се ясна педагогическа идентичност на колегите, които работят в факултета по педагогика. А историята на факултета, тя е свързана с утвърждаването на педагогиката като самостоятелно научно поле, приноси в областта на образователните политики, дидактиката и иновациите в обучението. От чисто историческа гледна точка, съществуваме като самостоятелно звено от 1986 година, но корените на нашия факултет датират още от създаването на висшето образование в България, със създаването на Софийския университет през 1888 година, като висш педагогически курс към първа мъжка гимназия, а историята след това преминава през няколко ключови етапа на развитие. Последователно сме били част от няколко факултета, преди да сме факултета, който днес празнува своята 40 годишнина. Първоначално сме част от структурата на историко-филологическия факултет. Това е в периода от 1888 до 1951 година. След това като част от философско-историческия факултет между 51 и 1971 година. И в периода между 72 и 86 година, когато се взима решението за създаването на самостоятелен факултет по педагогика, сме част от философския факултет. Всички тези факултети, основно с философския факултет, и до ден днешен ние продължаваме да имаме изключително тесни контакти. Много преподаватели от философския факултет са преподаватели в педагогическия, както и наши колеги водят часовете по педагогика и други педагогически дисциплини в другите факултети на Софийския университет. Мога да кажа уверено и със самочувствие, че сме част от един цялостен организъм, от една общност, която припознава педагогическото познание като ключово и важно за подготовката на всички учители в нашата образователна система.
0: Честването, виждаме среща между поколения, студенти, преподаватели. Това ли е най-голямата сила на един факултет и какво още ще видим в програмата на юбилея?
1: Безспорно, срещата между поколенията е ключов фактор за устойчивостта на всяка академична институция. Ние не правим изключение от това. Тази среща осигурява трансфер на знания и опит, създава условия за критическо преосмисляне на установени практики. Този диалог между традиция и новаторство зараждат и най-смислените педагогически решения. Завършилите факултета, както ги наричаме в академичните среди алумни, носят богатия емпиричен опит на образователната практика. Нашите студенти пък ни дават новите перспективи, чувствителност към съвременните предизвикателства, а преподавателите – теоретичната рамка и научната дълбочина, от която има нужда всеки факултет и всяка научна общност, за да осмисля своето съществуване и развитие.
0: Доцент Божилова, да поговорим за програмата за честването на 40 годишнината на факултета по педагогика. Останете с мен в ефира на Радио Витоша, а сега ви поздравяваме с хубавата музика, която предстои да чуем.

0: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: 11 май 2026 в Университетската библиотека ще се чества 40-годишнината на факултета по педагогика. Празникът ще продължи в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски. А ние с вас си говорим с доцент доктор Ваня Божилова, декан на факултета, за програмата в утрешния ден. Каква беше идеята за нейното създаване?
1: Програмата е дълъг процес на осмисляне и връщане назад с идеята да бъде богато концептуализирана, интердисциплинарна, да е едно място за интергенерационна среща, пространство за такава среща. Наистина я създавахме постепенно и с усилията на изключително много мои колеги. Сигурно няма да мога да изброя приноса на всеки един от тях, но опитали сме се в тази програма да представим историята на нашия факултет, колегите, които са в катедрата по история на педагогиката и управление на образованието, доцент Мариана Илиева и главен асистент Александър Христов, направиха едно дълбочинно проучване в архивите на Софийския университет, за да се върнат дълбоко назад в корените, когато възниква педагогическото образование в нашата страна и начините, чрез които се трансформира то в своето динамично развитие. Други колеги се посветиха на проучването на международните партньорства на факултета в този целият период на развитие на факултета, за да установим къде сме днес на международната карта. По отношение на безбройните проекти, в които наши колеги участват и които ръководят. По отношение на програма Еразъм, както за мобилност на студенти, така и за мобилност на преподаватели. По отношение на нови идеи, които разработваме съвместно с международни партньори от целия свят, Германия, Австрия, Белгия, Ирландия, Исландия, Япония на изток, ако погледнем надолу на юг, можем да стигнем до Малта, Средиземноморието, почти всички страни, Франция, Италия, Гърция, Португалия, Испания. Така че смея да кажа, че в годините назад факултета се изгражда с един устойчив партньор на европейската и международната карта по отношение на развитието на образователните политики и решения. Друго в програмата, което сме включили е, тъй като живота на един факултет се определя от живота на хората, които са в него. За нас е важно, освен като преподаватели, да представим естествено своите научни постижения, следователски резултати, да покажем изключителната връзка, която изграждаме с нашите студенти, тези, които в момента обучаваме, но и всички онези, които вече са завършили, които са нашите посланници там, където работят. Като част от програмата ще бъде едно споделяне на наши алумни от настоящите ни специалности и най-новата ни специалност, която възникна 2008 година, реално е специалност родена в този 40-годишен период на самостоятелност, интересна, атрактивна, с много възможности за реализация на студентите. Поканили сме колега, който работи като, ще използваме една чуждица, learning designer, т.е. дизайнер на учебно съдържание. Изключително съвременна и модерна професия, която дава възможност да се интегрират и съвременните информационни и комуникационни технологии в сферата на образованието. Естествено, те участват всички наши студенти, тъй като това е неучебен ден за факултета, ще се посветим изцяло на празника и ще искаме да го споделим с всички тях, като те ще се включат по няколко различни начина, споделяйки своите мисли и разсъждения за ролята на факултета по педагогика в техния живот и факултета като едно пространство, в което те могат да творят, да създават свои идеи, да отстояват своите позиции. Направихме един конкурс за ЕСЕ, от който конкурс вече има победител, но ще запазя за сега в тайна неговото име и ще го излъчим на деня на празника. Конкурс за лого и за слоган, изцяло посветени на нашия празник, както и едно, би го нарекла, театрално представление, театрален перформанс, който ще даде възможност да покажем как си взаимодействат студентите от

0: различните нива на образование, бакалаври, магистри и тези, които са в докторските ни програми, тъй като от няколко години развиваме едно такова образователно-научно поле, свързано с използването на влизането на театър и кино, и по-конкретно театър в образованието чрез драматехники. Съпътстващите събития на програмата извън конкретния ден 11 май са изключително много. Имаме планирана фотоизложба, която да покаже през архивни кадри развитието на факултета и на хората, които го създават, защото отново казвам, хората са тези, които правят един факултет жив и които раждат визията и за неговото развитие. На 11 май започваме празника с откриване на изложба с научни публикации в 10 часа в сградата на университетската библиотека, в двора на университета, а в 11 часа в аулата се открием официално с лозосвет, както традицията го повелява вече поредица от години в нашия факултет, а самия празник, който ще продължи до края на вечерта на деня.
1: Поздравите ще бъдат пък от нас от ефира на Радио Витоша. Честит празник и още 40 по 40 поне с все такива хора, които не спират да учат, да срещат и които оставят следа.
0: Много ви благодаря. Благодаря и отново за възможността това, което правим, да бъде споделено, защото споделянето е пътя на развитието. Благодаря ви още веднъж.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Културни хора, днес си говорихме за едно изкуство, което не винаги се вижда, но със сигурност винаги се усеща. Изкуството да преподаваш, защото зад всяко знание стои един човек, нечия подкрепа, нечия търпение. Днес си припомнихме, че преподаването не е просто професия, а избор да бъдеш до някого в момента, в който започва да открива света. Да насочиш без да налагаш, да оставиш следа без да я заявяваш. И сега е момента да изкажем благодарност към всички, които преподават в класната стая, на сцената и в живота. Аз съм Гери и ви благодаря и на вас, че бяхте с мен в днешната ни среща в предаването Вито Шарт. Ще се чуем отново утре, малко след 17 в Drive Time, така че подготвите поздравите и музикалните желания. А сега ви оставям в хубавата компания на хубавата музика в ефира на Радио Витоша. Имайте хубав неделен следобед. Чао!
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: берета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: С подкрепата на
5: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

си начин, но доста смирено и плашено се държат ГЕРБ и ДПС, защото 131 депутати от ПБ са си 131 депутати. Но ви уверявам, че смиреността няма да попречи дори и за миг на нещата, които сме гарантирали пред българското общество, и то е разграждане на този олигархичен модел. ПБ ще даде председателски места за представители на опозицията в парламента, комисии и съобщих депутата и уточни, че такава е демократичната практика. Не се молим на никого за гласове, но не можем да ги накараме да гласуват нещо. Ние ще правим това, което сме написали в програмата си. Това е опасението на опозицията, че няма да успеят да ни накарат да играем по техния дневен ред. Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първо съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, ДСБ и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване и разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев посочи, защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяна на един олигархичен модел с друг, и първите индикации за това вече са факт. Нашата задача обаче е друга, да съблюдаваме, да се спазват, да се случват правилните неща в страната. Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването, цитирана от Reuters. Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен. Капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията. Властите са започнали разследване на източника на проектила. Правателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание. Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия. Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото премирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Associated Press. Петер Мадиер положи клетва като министър-председател на Унгария в парламента в Будапеща. Това става след убедителната му победа на парламентарните избори на 12 април, сложили край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан. Дясноцентристът Мадиер обеща промяна в системата. Партията му ТИСА има конституционно мнозинство. Това ще му позволи да отмени реформите, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията в Унгария. 45-годишният юрист обеща да сложи край на корупцията и да възстанови отношенията с Европейския съюз. След клетвата Мадиер приветства хилядите граждани, събрали се пред парламента. Новият унгарски премиер се стреми да постигне споразумение с лидерите на Евросъюза за деблокиране на спряното европейско финансиране до 25 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Харц увеличи преднината си на върха на шотландската висша лига на 4 точки пред Селтик след нервно равенство срещу Мадерлойл 1-1. Клубът от Единбург се придвижва бавно към първата си титул от 66 години насам и може да стане първи отбор различен от Селтик или Рейнджерс, коронясан за шампион от 1985 година. Победа би поставила Харц с 6 точки преднина пред Селтик, които са домакини на съперниците си от Олд Фърм Рейнджерс неделя. Харц посрещат Фолкърка в сряда, когато Селтик гостува на Мадерлойл преди да играе на стадиона на Селтик в последния кръг следващата събота. Харц изоставаха за пети пореден матч след автогол на Стивън Кингсли в 25-та минута, но гостите отвърнаха на удара преди почивката, като Лоренс Шанкланд вкара с добавка, след като воле на Майкъл Штайнвендер беше парирано от вратаря. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно на северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Пътната полиция е на терен с извънредни екипи в неделния ден заради очаквания засилен трафик към големите градове след следните почивни дни около 1 и 6 май. Ситуацията в София се осложнява допълнително заради финала на обиколката на Италия. Заради спортното събитие в София булевард Цариградско шосе остава затворен за движение до 22 часа в участъка от кръстовището с Самоковско шосе до сградата на стария

0: Новините.
1: ГЕРБ и ДПС се държат уплашено и смирено. Това каза пред БНР депутата от Прогресивна България Явор Гечев, бивш служебен министър на земеделието, като коментира. Опозицията се държи по два различни

0: парламент. Още с нощи след 19 часа е започнало разчистването на паркирали автомобили в района около храм паметника Свети Александър Невски.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте с началото на Vito Show Weekend тази неделя. Предаването, в което ще обърнем внимание на най-любопитното от света на автомобилите. Днес започваме така. Opel възражда духа на класическите си спортни модели с новата Corsa GSE, компактен електромобил, фокусиран върху динамиката. Моделът разполага с електромотор с мощност 276 конски сили и 345 ньютон-метра въртящ момент, което позволява ускорение от 0 до 100 за 5,5 секунди, по-добро от редица конкуренти. Автомобилът използва батерия с 51 кВт-час и предлага пробег около 350 км, като приоритетът е спортното усещане, а не максималния пробег. За по-добро сцепление е добавен торсен диференциал, а окачването и управлението са преработени за по-директна връзка с пътя. Визуално моделът съчетава модерна аеродинамика с ретро детайли, като кариран интериор и характерни за GSE джанти. Още любопитни новини от света на автомобилите след малко в предаването Vito Show Weekend.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.

0: Автомобилното издание на предаването Витоша Уикенд продължава след от тази информация. Lexus разширява електрическата си гама с новия TZ. Голям SUV с 3 реда седалки и фокус върху комфорт и технологии. Моделът използва двойна електрическа система с обща мощност 408 конски сили и ускорява до 100 км в час за 5,4 секунди, въпреки теглото си от над 2,6 тона. Предлагат се батерии с капацитет до почти 96 кВт-часа, осигуряващи пробег до 530 км. Интериорът е проектиран като луксозен салон с материали като бамбук и рециклиран алуминий, 14-инчов дисплей и аудиосистема с 21 говорителя. Налична е и опция за звук, вдъхновен от двигателя на култовия Lexus LFA. Пускането на пазара на този нов SUV е планирано за 2027 година, а ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Няма как в предаване, в което говорим за автомобили, да не засегнем темата BMW, защото компанията подготвя ново поколение M3, което ще се предлага в две напълно различни версии. Електрическият вариант ще бъде базиран на платформата Neue Klasse и ще използва 4 електромотора, по един за всяко колело, с очаквана мощност до около 1000 конски сили. Паралелно ще се предлага и класическа бензинова версия върху платформата CLAR, запазвайки традиционния звук и усещане, което ще бъде предпочитания M3 според мен. Интересен момент е, че двете версии ще се продават на сходни цени, като целта е клиентите да избират според предпочитания

0: си, а не е бюджета. Стратегията предвижда двете технологии да съществуват паралелно, за което сме благодарни на компанията от Мюнхен. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Този май.
4: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
3: Разгадайте мистерията.
4: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
3: Заедно с Овце детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Логично изглежда да се мисли в посока за номиниране на Андрей Гюров за президент. Това каза пред БНР Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер, като подчерта, че решението ще бъде взето лично от него. По думите и това, което е направило служебното правителство на Гюров, е една история за успехи, подчерта, че макар и служебно това правителство е било критикувано от първия му ден, сякаш е отделен политически проект. Но през тези 78 дни, колкото е работил то, никой от него не си е позволил да обвини конкретна партия или конкретна личност, а са представили проблеми и са дискутирали техните решения. Нямаше политически обвинения, които доминираха дебата преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Не влязохме в тази обичайно очаквана роля да бъдем разобличители. Затова си има органи в държавата, които могат да направят ревизия и да упражнят контрол. Продължаваме. Промяната ще бъде конструктивна опозиция, но с ясна линия на критика и прожектор върху тъмните места в управлението. Това каза пред БНТ Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Събрутев реагира остро на внушението, че Продължаваме промяната е партия с отпаднала необходимост, както беше казано от вицепремиера Иво Христов. Това изказване е истински цинизъм. Цинизъм, който афектира 405 000 български граждани, които гласуваха за нас. Виждаме, че това е поредният цинизъм още в първата седмица на управление на Радев. Той направи и паралели с други политически фигури, като заяви, че подходът към държавата не се е променил. Вие си спомните Антон Кутев какво казва също, че държавата била тях. И няма как да не реферираме към предишния човек, който смята, че държавата е негова. Това беше Делян Пеевски, който крещеше, че ще прави държава с главно Д. Ние не виждаме разлика в

0: подхода. Събротев подчерта, че групата ще бъде критична, но и конструктивна. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция в дясното пространство, ще представлява десните избиратели, ще бъде опозицията в парламента, заявиха лидерите в началото на национално съвещание на формацията София. На срещата ДБ обсъжда целите като отделна опозиционна парламентарна група в Народното събрание, целите за президентските и местните избори, предстоящото приемане на бюджета и на важните закони за страната. Сред присъстващите на съвещанието са лидерите на партиите от ДБ, Да България и Демократи за силна България, евродепутата Радан Кънев, народни представители и общински съветници. Ще започна с края на една коалиция. Коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, край, който дойде срещу нашето желание, който оценяваме като огромна политическа грешка, заяви съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Вчера се появи българският Дугин и ни каза, че сме се отпаднала необходимост, коментира съпредседателят на Да България, визирайки думите на вицепремиера Иво Христов. Тази общност, на която казва, че е с отпаднала необходимост, е тази, която винаги е лидирала процесите в страната и винаги е гледала на Запад, отбеляза той. Мирчев предупреди, че трябва да се внимава с определенията, особено когато 1,2 милиона души са гласували за един човек, а не за пропагандаторите около него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Ембапе не попадна в разширения състав за Ел Класико срещу Барселона, което ще се играе тази вечер на Камп Ноу. Затова съобщиха от пресслужбата на Реал. Капитана на националния отбор на Франция пропусна и гостуването на Еспаньол с 2-0 преди седмица заради контузия на заден бедрен мускул. 27-годишният Ембапе е голмайстор до момента на испанската Ла Лига с 34 попадения. В настоящия сезон французинът има 41 гола в 41 мача за Реал във всички турнири, като е добавил и 6 асистенции. Барселона води в класирането с 88 точки, докато Реал Мадрид е на втората позиция с 77. Каталунците ще бъдат шампиони на страната за втора поредна година, още тази вечер, ако не загубят дербито. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно на северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Вие сте с предаването Витоша Уикенд. Продължаваме с любопитна информация от Mercedes-Benz, защото след като говорихме за BMW, някак съвсем логично е да обърнем внимание и на конкуренцията. Та Mercedes-Benz ще представи новия AMG GT Berlina, високопроизводителен електрически седан, който може да достигне до 1360 конски сили мощност. Моделът е базиран на новата платформа AMG EA, не използва компактни, но мощни аксиални електромотори. Автомобилът впечатлява и с отлична аеродинамика, коефициент на съпротивление от 0.198, както и с пробег до около 630 км. Интериорът включва множество дисплеи, спортни материали, а специална система симулира звук и поведение на V8 двигател, но само звук и поведение. Поддържа се ултрабързо зареждане до 400 кВт, което ще позволява достигане на 80% заряд за едни 15 минути и след това отново газ на симулирания V8 двигател. А ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела

0: Сега в StoreBG избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
3: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
4: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
3: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
1: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления никакви.
4: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му, или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой?
3: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителят трябва да е грешен?
1: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му?
3: Можете да го изхвърлят.
4: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
3: И започваме точно в 6.
2: С подкрепата на
5: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Това е предаването Vito Show Weekend, а Skoda подготвя новия Epic, компактен кросовър, който цели да направи електромобилите по-достъпни с начална цена около 25 000 евро. Моделът е разработен върху обща платформа с бъдещи модели на Volkswagen и Cupra. Въпреки размерите си, Epic предлага просторен интериор, багажник до 1344 литра. Топ-версията ще има около 211 конски сили, пробега ще бъде до 430 км, а бързото зареждане позволява достигане от 10 до 80% за 23 минути. Моделът ще се появи на пазара през втората половина на тази 2026 година, а ние, разбира се, очакваме първите ревюта с нетърпение и следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Витоша Уикенд тази неделя ще приключи сето тази информация, идваща от Toyota. Компанията обмисля нова, по-спортна версия на RAV4 с турбодвигател. Очаква се той да бъде 2,4 литров агрегат с мощност до около 340 конски сили, което би надминало настоящия плъгин хибрид с 329 коня. Идеята е модела да заеме технология от по-високия клас на марката и да предложи по-динамично поведение. Все още не е взето окончателно решение за серийното производство, но проектът показва нова посока. Комбиниране на практичността на SUV с по-спортен характер. Какво ще измислят от Toyota предстои да разберем, а аз ви благодаря, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Чудесен остатък от неделния ден. С вас ще се чуем утре с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: На фона на поскъпването на потребителската кошница у нас управляващите са с заявка да оповестят още утре част от мерките, които предвиждат за овладяване на високите цени. От Прогресивна България потвърдиха, че ще внесат свой пакет антикризисни предложения в Народното събрание. Явор Гечев от Прогресивна България заяви, че залагат на опита на западните държави и ще вдигнат двойно по-високо санкциите по закона за защита на потребителите. Явор Гечев заяви още, че не предвиждат намаляване на ДДС на продуктите от малката потребителска кошница. Вчера премиера Румен Радев каза, че има големи дупки в бюджета. Явор Гечев заяви, че големи са скритите течове в Министерство на земеделието, а и не само. По думите му, финансовото състояние на държавата не е добро. По отношение на закона за защита на конкуренцията ще бъдат дописани нелоялни търговски практики, включително добри примери от други държави, които прилагат такъв тип инструменти. Ще вдигнем санкциите, защото нашето усещане е, че закона за еврото, където са санкциите, не работят достатъчно добре и ще продължим редица от мерките да продължат да действат след въвеждането на закона за еврото, каза Гечев. Можем да бъдем надежден партньор тогава, когато става въпрос за важни реформи. Това каза пред БНР Богдан Богданов, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната. Той определи като добро решение структурната реформа, при която три министерства се трансформираха в две. Икономиката, инвестициите и индустрията вече са под ръководството на Александър Пулев. Но ние очакваме да има по-съществени реформи на ниво Министерски съвет. В бюджета в момента много тежки разходи за администрацията. Тук също очакваме по-сериозна реформа. Има възможност за един разумен държавен бюджет, обясни той. До 3% дефицит може да е и по-малък, не повече от 40% разходи към БВП, пълна усвояемост на средствата от европейските фондове. Как ще бъде изработен бюджета, зависи много от приоритетите на конкретното правителство. Дългът, който ще се тегли, е последната тема, която трябва да бъде повдигана, след като знаем за какво ще харчим парите. Кувейт обяви, че е станал обект на атаки с дронове, въпреки крехкото примирие при конфликта в Близки изток. Въоръжените сили засякоха призори определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприяти действия съгласно установените процедури, се посочва в публикация на Генералния щаб на армията, социалната мрежа X, цитирана от Франс Прес. В изявлението не се уточнява откъде са били изстреляни дроновете. Турция ще репатрира трима свои граждани от международния круизен кораб, на който бяха регистрирани случаи на хантавирус, съобщи Министерство на здравеопазването, цитирано от изданието Turkey Today. Съобщение, публикувано вчера в турската социална мрежа N-Social, Министерството заяви, че здравословното състояние на тримата турски граждани се наблюдава внимателно. Процесът на наблюдение, провеждан в координация с съответните международни органи, показва, че нашите граждани не са проявили някакви симптоми или признаци на заболяване, се посочва в съобщението. Министерството добавя, че тримата ще бъдат поставени под карантина веднага, щом пристигнат в Турция и че всички здравни процедури ще бъдат приложени много стриктно от Здравното министерство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ювентус постигна много ценна победа при гостуването си на Лече с 1-0 в късния съботен матч от програмата на серия А. Победното попадение за бянконерите вкара още в първата минута сръбския нападател Душан Влахович, който получи асистенция от Андреа Камбясо. Това бе и най-бързия гол през сезона в първенството, като тарана се разписа след 11 секунди игра. Веднага след това Микеле Ди Грегорио направи пропуска за домакините, а малко по-късно удар на Франциско Консейсао от Ювентус се срещна на гредата. Душан Влахович кара и втори гол в началото на второто полувреме, но той беше отменен след преглед на ВАР системата заради засада. Така Ювентус вече е в серия от 10 мача без загуби в серия А и се изкачи на третото място с 68 точки, точка повече от Милан, който играе срещу Аталанта. Тимът на Лучано Спалети е вече на 5 точки пред петия, което му дава отлични шансове в борбата за квота в Шампионската лига. Лече е на 17-то място с 4 точки повече от първия тип под чертата Кремонезе. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотрайно.

0: дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Два пътни инцидента са станали в рамките на минути на главния път Е-79 в района на Благоевград. Първо, в платното в посока Симитли моторист катастрофира, падайки на асфалта. Шофьор на лек автомобил, движещ се в насрещното платно към Благоевград, спира за да окаже помощ. В този момент в колата му се удря друг автомобил, а от силата на удара първата кола се удря в микробус. По първоначална информация няма тежко пострадали. Движението в района се осъществява в една лента и в двете посоки.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
3: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Το Βάλια Ντο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Даво и Сторнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Leto. Hype the vibe.
1: Про лет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
4: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
6: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Тръмто търси на Орбан нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели Европейския блок, коментира американският политолог и университетски преподавател професор Дейвид Шулц по Нова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шулц посочи, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Появата на случай на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви по Нова ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромния брой хантавируси се предават директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андес, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач-преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно с нощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в коездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в Пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Giro d'Italia у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново, при село Мердания, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, ездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км в час, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуално

0: операция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите, само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Харт се увеличи преднината си на върха на шотландската висша лига на 4 точки пред Селтик след нервно равенство срещу Мадърлоел 1-1. Клубът от Единбург се придвижва бавно към първата си титул от 66 години насам и може да стане първи отбор различен от Селтик или Рейнджерс, коронясан за шампион от 1985 година. Победа би поставила Харт с 6 точки преднина пред Селтик, които са домакини на съперниците си от Олд Фърм, Рейнджерс неделя. Харт посрещат Фолкърка в сряда, когато Селтик гостува на Мадърлоел преди да играе на стадиона на Селтик в последния кръг следващата събота. Харт изоставаха за пети пореден матч след автогол на Стивън Кингсли в 25-та минута, но гостите отвърнаха на удара преди почивката, като Лоренс Шанкланд вкара с добавка, след като воле на Майкъл Штайнвендер беше парирано от вратаря. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно на северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
1: И на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд.

0: Торнето. Hype the Vibe. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
3: Понеделник сутрин с Тройка на разсъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
4: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
5: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
4: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
3: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления никакви.
5: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му, или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой?
4: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
3: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му?
4: Можете да го изхвърлят.
5: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
4: И започваме точно в 6.
2: С подкрепата на
6: подправки Котани. Богат аромат и

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ето дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
1: Защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
2: Този май
3: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
2: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
2: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си?

0: се дадеш тренда на лятото. Отстъпките подлежат на условия.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде. Перфекта и StoreBG.

0: дните с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
2: Понеделник сутрин с Тройка на разсъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
3: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
4: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
3: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
2: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления. Никакви.
4: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му, или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой?
3: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
2: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му?
3: Можете да го изхвърлят.
4: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
3: И започваме точно в 6.
1: С подкрепата на
5: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg.

0: Да и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Подкрепата на Lidl.

0: it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Online. Weekend, и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.